0: nhất rong ít trong nhà thì cứ tin cho thấy trong phong thủy cho ôm mò thấy khó và là thấy chưa xuyên để cho nhà cho tí yếu tố cộng ứ hay đồ sản thông chùa nhân ra tùy thuyết bổ dễ nói nhau rồi ta kỳ nó tận cho huân đôi chùa nhau rồi ta kỳ nó và tiền bây giờ này cho gì nhau rồi bây giờ chờ ô sờ lìa thế bây giờ ta cũng chờ bỏ thế thế bây giờ này thì cứ tin mong nhau sửa thế nhà là thế phải kỳ thế Canada thế Thái thế nhà là thế America thế thế lử lút thế chờ mua bé cho mong nhau và tiền này sẽ đợi giờ nó cả nhà rồng thế sau đó giờ mua lúa rò lọc khử nó khử hậu có mua nhèn ruộng nụ lì lửa hai nàng tia ấy giờ nó nấu nó rong xe tàu trả tuần gì nay sau đó đùa là để nó cúi giờ tu sừng và
1: cúi giờ tu sừng và tại gia
0: ấy giờ nó nói cúi giờ nó tì cổ chi để lú gì lì trong ở trên nàng cột trò giờ liền nó nói ư giờ mua mình chỉ sợ sự thế kể là dễ bu trò ý trong nét chỉ có tiếng cha tàu long thế chỉ ta lên đờ cô họ vừa té kể là dễ trò ý cho họ tổ thọ kể là dễ trò là tổ sáng tổ dễ thế ai giờ là nên là từ họ sáng tổ sợ tung tổ cùng là họ sáng rồi thả thế coi giờ họ vừa chỉ dùng là giờ khánh dùng tàu tu lỗ số tông nó thế họ hại đồ ư bò thế ấy thế bò cò thế chỉ ta lên tới giờ nên họ hại thế chỉ tàu giặc khà nó là họ hú tua đồ ư số tông là giờ sau trong tàu ư comment sẽ Facebook là tàu nữa ấy giờ lên nó nói ư giờ mua mình chỉ kể là dễ thế sợ sự bù đồ ý chung nhất chỉ cứ tên cháu tôi cùng ư nhớ đồ ta kia nó ấy giờ liệu anh ta ư giờ mua cho sở sự cho chờ nhận sự cứ tin năng cho tâm không chỉ ư giờ cho ý ra giả xua cố ở giờ cho nó thế giờ cho nitro là giờ lùm lại để tham massage và giả bớt thở u chẳng và chỉ tàu mua cho tư dùng nữa

giờ đi bé chúng mong sau sự lo lần đây là giờ đi nó bé muốn lòng ý ra và số hồ lần tờ chi phụ và nhau cho tổ chức Brisbane.

0: Ja, lige til, når man skikker ham, og så synes du, at det er landet, det er jeg, der.
1: Og så synes du, at det er jeg, der lønner du med, men jeg er nøje, at jeg tager fem dag, så siger jeg, at det går 10 degrees. Nu sandt, at jeg tager jeg på hovedet, jeg tager jeg synes, så du er jeg tager du, så siger jeg, at jeg går blå. Nu mandag, at jeg på hovedet, fem dag, så siger jeg, at jeg går i. Jeg tager lønner du med, at jeg tager du fem dag. So she had to go, oh, you know, you know, you know, you know, you know, you degrees, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you ý đồ lâu sợ có bỏ tàu đi cổ chí xe cho bỏ xa cho ý kịp nhờ là chúa ý đồ lâu sợ có bỏ tàu đi nâng có bên ba đếp lâu cho ý sát tàn nhờ thái thế ý đồ lâu sợ có bỏ tàu đi cổ ý xanh chí bỏ nâng có đồ nhờ nhờ là nhờ nó sợ xin đồn đi thế nhờ chế xin hùng lò lì nó sư đồ lì nó tổn đề nó ư dù mô kê lò dê thế thập bệ tàu đi trong nhờ chí cử tên nhờ chá sợ đồ bâu đồ thậu tạ kinh sơn giáo nó thế
0: giờ đi nó thế nó mừng quỳ hơi ít chán tờ thở kỹ lo gì tuân tờ ít tuân tài mua lũng bê hết tiền thằng nhìn xương nhớ đồ lũ sinh ô đồn tài tờ tiết chế lo chùa có thể có sa cái bên tụt sa tăng chùa mua ít ra giả số mua lũng bê hết tiền mua cho năng bồ tát nó ờ có tu phi một chỗ tu niệm chế ở tờ ta xin năng mua cho nhớ đồ cô lì cắt tê ấy giờ lên nói ra giờ xuống nó mới phi trô và tu niệm chế tàu ta xin năng nhớ trô cô lì thế mới phi một trô nơi chỗ nè nơi chỗ sĩ tú ở chẳng quan năng nhớ trô tế chế lò chùa giờ lên nói nó chế cọ và chờ và tôi cùng tôi sẽ tung chùa hậu trì chúc bớt dễ nàn ra nông ok giờ lên nói xin năng mua sẽ đợi khi cho cùng cho thân dân sông ra và xua uổng mỗi phi một trâu tu nhẹ chế thế nữa cho sĩ tú ở trên nó sẽ uổng năng nhớ trâu tết chém lo xí li nó mua khi chầm lùng ra và xua nó tàu

0: 的个几出分浪的几那看我胡浪的后我到了去开下下地啊个没有一家该该呢该该是邻居不该然后学该我人用的路路那那些个落车子个是出门子啊那个就是我那是要个门子啊了那些有摸着 battery 有几多个路线都找个开呢都个路线这个有多么摸摸 battery 那都个路接都个摸 battery 那户我什么你啦那那要的có dự cho cánh dùng rồi sạch chế là có chỉ cho môn rùa có môn rùa chỉ cho quan để cho là cho có lúc sinh chỉ có cơ quỷ cho battery nhân được có lúc sinh đó là cái có chỉ do thì có mùi do cái dùng đặt tê ta la lò là chỉ có cho môn rùa nhân tu đây là có chỉ mua đau sọ của chỉ có chỉ mua nó sự giờ nó có tụ của phong dư có cô dễ chỉ do là vậy đó vậy dùng để ít xe và chỉ tàu bao thì xa tiề có vô chỗ cái cây này để luôn hai vàng để cho chỗ cái cây và hồ sơ cây như bộ cây u nò là gì có xa tiề có cái cây nâng có vô vân số của hú có tới chọn trà tới chọn trà cây nâng khu nữa cũng có bắt chê nó còn nó có vô kế là nó là tự đi và heo authorize khi à cho có kế kế nó khác hồ hú nữa và có một thứ phụ hiệu có và trở đi sát cha lợi chế cô ấy chỉ một tấm mệnh cho có kỹ nó khá nó hù hù và nó cái khai ai giờ thì có do họ nói và lương tư do cho có cái xử lý họ là nói và họ có họ và thu lọ có mân chùa lợi nó chỉ có thọ có gì do lọ nó chỉ có cho mân chùa nó để chỉ muốn bắt truyền nó cứ khiến cho nó có lưu sinh để chính trị để có lưu rõ tài điện đó nó lại hà nó cho ít trong phương diện sự đầu tập bao giờ này sắp bốc cha đâu họ nó muốn sai trong đầu hiểu authorize nó cho hồ cung có tàu nè
1: giờ đi nhớ đi ước họ luôn nong theo sự thập bể này giờ để lần từ họ sản ra ước rồi lù lòn giờ cánh trong đầu từ rồi sẽ tông đi bồ tát và ước từ tàu cha tàu tàu là muốn đợi giờ chưa pro ý chí ý chưa ấp bé chưa pro ý chí ý chưa ấp bé em đầu lúc sẽ hỏi ở cho già xua chỉ thôi già xua cơ chỉ bé họ sĩ tạ sẽ sĩ bổ trí gì sẽ và sau đó họ bỏ đi trả để sẽ có cho cái sai nhà có vừa tao là có chúng muốn rồi đua liệu và ta và tớ mua cho bao thứ nhà ấy của thì khi là giờ chỉ là bằng khóc bằng bằng bằng rồi chỉ là chỉ xứ
0: cho họ và cho cái nó khá hồ hồ lớn thế cho expert health authorized nó có khi à thì trở đi cho là hạ u và chọn cái nào tạo ra chính chúa vị trí do có cái nâng nữa có cái nâng chỉ là những cái những hù hù là vì tiền công vốn chúa chỉ cho qua đây cho qua khai sinh đó là tạo ra có lúc sinh đó chỉ do qua tổ ý cho battery đó có chuyển số phủ bộ đi trả là nhớ tạo ra có lúc sinh đó mới cho battery nhớ tồn tại là chỉ trong đó có rất nhiều cái hù có dùng cha do tạo ra cho mới sau cuộc của thì vẫn nó sẽ để chỉ mua cái bộ sĩ đó để nó cá hù hù nó tạo đi health expert hay đó thì nó ít chung một số đời giờ này họ nhận hồ lò đi và giờ tàu là vẫn sửa lại nó có sao vẫn sửa thì ô tô mua cho battery nón đầu nhà tàu mình nón đầu mua lý chỗ centimeter nhà tàu đã có lu xin đỡ có chuyện sửa để bị trả lò lý chuyện nhà nón đầu giờ chỉ mua cái giờ mua cái chỉ nó cái này trong tổ co có xong mình rồi nè nè hè nó tới trong sẽ đợi tàu bao